knocker. Ono vitu ziwa. Ono vitu ziwa. Ono vitu ziwa. Naga. This song is called Rosni Viti. Cha cha cha cha cha cha. Ono vitu ziwa.